Nuiset illo kahvi taasi silluvu. Äput nekkaan nissään oki tippuvu. Sokinna vissu sommu kipittutu. Mä en nä tikippuvu.